0: Yes.
1: Dankeschön.
2: Unheilig og låta Deine Liebe hørte vi der. Vi holder oss I Tyskland og en kar født I det som da også var Vest-Berlin eller det var det vel litt det var vel Berlin 10. mai 1952 var det vel bare Berlin vel Rona Keiler navnet til karen Det en kar jeg har vært og hørt på konsert med I Berlin 3 ganger, og jeg ikke så sikker på om det siste gangen jeg har vært og hørt på han, eller. Populær kar, Roland Kaiser artistnavnet hans. Her ich frag vor einen Freund.

Det var Powerbound det. Nå skal vi til Silertal I Tirol I Østerrike og høre på Stark und Berg auf dem Silertal. En trio som har skrivet startet opp I 2020 med spørsmålstegn bak. Så det litt usikkert akkurat det da, men det det jeg har skrivet. Auf geht's die Tonsa.

Stark und bärig auf dem Sillertal var det vi hørte der. Vi fortsetter i Sillertal. Sett drei, de drei Sillertaler. Og en gruppe som heter Radio O1s Song. Radio O1s en såkalt slags lokalradio for Tirol. Den hører selvsagt ofte på da jeg der nede, men jeg har den også på internettradioen hjemme, så det hender han står på hjemme. Vi hører på låta.

0: Hei du!
1: Hei hei!
0: Jeg skal ha en pølse I brød og en kaffe.
1: Ja, var det alt?
0: Nei, og så skulle jeg hatt et medlemskap I dysleksiforbundet.
1: Nei, men det har vi ikke her. Men hvis du sender en sms med kodeordet info pluss navn og adresse eller e-post til 2040, så kan du få litt mer informasjon. Altså, en sms med kodeordet info pluss navn og adresse til 2040.
2: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Frode. God natt, mamma. God natt, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt, pakker dyna rundt den og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.

0: For 250 kroner kan du få litt over en halv kriminalroman. Eller du kan bli Redd Barna-fadder. Det ditt valg selvfølgelig, men jeg kan jo nevne at hvis du kjøper en halv kriminalroman, så får ikke du engang vite hvem som har gjort det. Hvis du derimot blir Redd Barna-fadder, så hjelper du mange barn til bedre liv. Men det ditt valg altså. Send en sms med kodeord Redd Barna til 2434. Redd Barna til 2434.
1: Synge i kor, spille håndball eller være speider. Eller kanskje korps, klatring, hekling eller gaming. På ungfritid.no ser du hvilke fritidsaktiviteter som finnes der du bor. Finn noe som passer på ungfritid.no.

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår I bordet med, den jeg skyter I væren og lager mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker jeg har faktisk vært igjennom kreft. Og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
3: Syvende juni samles vi til kreftoverleverdagen I Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har laget maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Du har det, ja. Altså, dette, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk, godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har kommet hit til Norge, og fra Serbia, fantastisk flink jente, og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant har de laget retter hjemme, og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da, hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplommen når de tar vare på et andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater, her har du fått bare et tesje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Nydelig.
1: Ja, og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander de I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før, men vaniljekrem, Og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmaste som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem på toppen, tre av hver. Og så ser jeg igjen opp her da. Der mandler. Se her, og pynte med mandler. Vær så god, den kan du få hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du ikke. Helt fantastisk hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakket hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit til
1: det. Gjerne, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kommer de med mye rart av. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkerskjorta blir noe lengre foran for det. Men det mye slik.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

En kuss in Paris med Maite Keller var det vi startet med i dag. Nå skal vi til Fafgon i Schweiz. En dame født der 21. juni 1988 med navn Beatrice Egli. Og her en låt fra den siste scenen hennes, Abenteuer.

0: Dankeschön.
1: Unheilig og låta Deine Liebe hørte vi der. Vi holder oss I Tyskland og en kar født I det som da også var Vest-Berlin. Eller det var det vel ikke, det var vel Berlin. 10. mai 1952 var det vel bare Berlin vel. Rona Kyler artig, eller navnet til karen. Det en kar jeg har vært og hørt på konsert med I Berlin 3 ganger, og jeg ikke så sikker på om det siste gangen jeg har vært og hørt på han, eller. Populær kar, Roland Kaiser artistnavnet hans. Her ich frag for einen Freund.

Det var Powerbone det. Nå skal vi til Sillertal I Tirol I Østerrike og høre på Stark und Berg auf dem Sillertal. En trio som har skrivet startet opp I 2020 med spørsmålstegn bak. Så det litt usikkert akkurat det da, men det det jeg har skrivet. Auf geht's die Tunsa.

stark und bärig auf dem Sillertal, var det vi hørte der. Vi fortsetter i Sillertal. Sett drei, de drei Sillertaler. Og en gruppe som heter Radio O1 Song. Radio O1 en såkalt slags lokalradio for Tirol. Den hører jeg selvsagt ofte på da jeg der nede, men jeg har den også på internettradioen hjemme, så det hender han står på hjemme. Vi hører på låta.

Det var en Oswald Sattler det. Nå reiser vi til Kitzbühel i Østerrike. 2. februar 1954 ble en Hans Hinterseer født der. Og er du fra Kitzbühel i Østerrike, da kan du bli god på ski. Slalom og utfør og storslalom. Han har en del verdenscupseire der han var i den aktive karrieren han Hans Hinterseer før han la opp og konsentrerte seg om å bli skuespiller og sanger. Jeg har vært og hørt på han flere ganger, både i Østerrike, Tyskland og i Danmark, i hvert fall 3 eller 4 ganger i Danmark, så han en populær artist. Litt nedadgående trend nå kanskje, ettersom han har passert 70 år og trapper ned litt på turnélivet. Her en låt som heter Es ist so schön, das es dich gibt.

Ja, det var den nyser den hollandere. Holland skyter, han treffer tverligeren, og der spiller det ball inn i etterstangen. Og så den andre, nei, da treffer det ballkode på keeperen og går i mål, dere.

Ja, en dags pause med Roar Antonsen på vokal der på vei til USA var det. Og den litt ivrige kommentatoren du hørte underveis I sendingen, det var ikke undertegnende, men rett og slett Tom Mathisen, som jo var en god venn av Jahn Teigen, og som sikkert stilte velvillig opp da, når Teigen skulle hylles for nettopp denne låta her. Nå skal vi over til en kar fra innlandet, fra Kongsvinger. Han heter Johan Hammarström. Her får du en låt fra han som heter Tid for oss två, der han rett og slett synger om forholdet til datteren sin.

Excess heter bandet. Denne låta heter Det fineste for meg. Vi skal videre til en annen låt. Bandet heter nesten det samme. Essex heter disse her. Det E-Z-Z-E-X, mens de andre heter E-X-C-E-S-S. Så det nesten det samme da. Men Essex, de har spilt en låt som heter Classy, Bar og Restaurant.